0: Разные мысли. Если бы дети не задавали вопросов, они никогда бы не узнали, как мало знают их родители.
1: Жарнама. Қалқанша безінің саулығы мен гормондық тепе-теңдігін қалай сақтауға болады? Ақлапчатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімдік кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гормондық тепе-теңдікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмыс мен саулығына арналған табиғи, гормондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
2: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 16017900003 00051013 14.
3: МС радиосында жарнама 356

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлытан студияда Ләззат Әбдіреева. Алматы баланы улы жылан шаққан деген алғашқы болжамды жағдай тіркелді. Бұл туралы қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы хабарлады. 19-шы қыркүйекте тауда серуендеп жүрген 11 жастағы қызды белгісіз жәндік немесе жануар шағып, ол балалар шұғыл медициналық көмек орталығына жеткізілген. Баланың көзінің маңайы мен сол аяғы ісініп, әлсіздік пен ұйқышылдық байқалған. Дәрігерлер оны жансақтау бөліміне жатқызды. Мамандар баланы нақты жылан шаққанын растамағанымен мұндай мүмкіндікті жоққа шығармайды. Қауіпке байланысты балаға бір доза сарысу енгізілген. Препарат ауруханада болған, оны Өзбекстаннан алдыртпаған. Қазір баланың жағдайы тұрақты, емнен кейін оң динамика байқалады. Бүгіннен бастап Қазақстанда кәдеге жарату төлемін енгізу ережелері өзгереді. Негізгі өзгерістер автокөлік өндірушілер мен импорттаушыларға, сондай-ақ көлікті шетелден өз бетінше әкелетін азаматтарға қатысты. Өндірушілер мен импорттаушылар өтел алымы бойынша міндеттемелердің орындалғанын растайтын сертификатты автокөлікті алғашқы тіркеуге дейін алуы тиіс. Ал көлікті шетелден жеке қажеттілік үшін өз әкелетін азамат сертификатты көлік еркін айналымға шығарылған дейін рәсімдейді. Өтел алымы толық төленгеннен кейін сертификат 3 жұмыс күн ішінде беріледі. Қазақстанда iPhone 18 Pro және Pro Max смартфондарының бағасы ақштағы ресми бағадан шамамен 60%-ға жоғары деп хабарлайды Курсив Медиа. 18-ші қыркүйектен бастап Сулпак және Технодом дүкендер желілері жаңа смартфондарға алдын ала тапсырыс қабылдай бастады. Қазақстанда 256 гигабайт жады бар iPhone 18 Pro 850 мың теңге, ал Pro Max нұсқасы 1 миллион теңге тұрады. Ақшта Apple компания бұл модельдерді сәйкесінше 1200 және 1300 долларға сұнады. 22-ші қыркүйектегі бағам бойынша бұл шамамен 535 және 580 мың теңгеге тең. Осылайша Қазақстандағы бағалар ақш пен салыстырғанда iPhone 18 Pro үшін 58%-ға, ал Pro Max үшін 60%-ға жоғары. Сондай-ақ жаңа смартфон сатып алушыларға IMEI верификация талаптарын ескеру қажет. Қазақстанға жеке әкелінген құрылғының заңды сатып алғанын растау талап етілуі мүмкін. Индрайв компаниясының негізін қалаушы Арсен Томский Алматыдағы Есентай Мол сауда орталығындағы киім бағасына қатысты пікір білдірді. Кәсіпкер Трэдс әлеуметтік желісіндегі парақшасында маусым айының басынан бері Алматыда болмағанын жазған. Қалаға келген соң өзімен бірге жеткілікті киім алмағанын байқап, Есентай Молға барған. Премиум санаттағы сауда орталығында кейбір футболкалардың бағасы 1000 ақш долларына жететініне таң қалған кәсіпкер: "Мен өзім кедей адам емеспін. Бірақ осы футболкаларды 1000 долларға кім сатып алады екен? Ең бастысы не үшін?" деп жазды. Алматыда су тапшылығы болуы мүмкін. Бұған Іле алатауындағы мұздықтардың жылдам азаюы себеп болуы ықтимал деп хабарлайды Ұлыс Медиа. Ғалымдардың мәліметінше соңғы 50 жылда Іле алатауындағы мұздықтардың жалпы аумағы 40%-дан астамға қысқарған. Алматы облысында мұздық қоры шамамен 44%-ға азайған. Қазір мұздықтардың еруі өзендерді сумен қамтамасыз етіп отыр. Алайда мұз қоры азайған кезде өзендерге келетін су көлемі де төмендеуі мүмкін. Орталық Азия климаттық қорының ғылыми кеңесшісі Тимур Юнусовтың айтуынша, сарапшылар бұл мәселенің алдағы 10 жылдықта күрделене түсуі мүмкін екенін ескертеді. Оның сөзінше, 2,5 миллион тұрғыны бар Алматыға су тапшылығының алдын алу үшін қосымша су көздерін қазірден қарастыру қажет. Маман тұщы суды барлық қажеттілікке бірдей пайдаланбай, оны ең алдымен ауыз су мен тұрмыстық қажеттілікке бағыттауды ұсынады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 448 теңге 44 тиын, евро 514 теңге 81 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 33 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 20, түнде 11 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 26, түнде 14 градус нөлден жоғары.
2: Ауа райы болжамының демеушісі ЗАО «Эвалар» фармацевтикалық компаниясы қалқанша безін қорғауға арналған эндокринол табиғи кешенін ұсынады. Эндокринол жақпа май мен капсулалары құрамындағы ақ қазтабан түйіншектердің тарауына, гормондардың және қалқанша без қызметінің жоғары немесе төмендігіне қарамастан деңгейін қалыптастыруға көмектеседі. Эндокринол жақпа май мен капсулалары қалқанша без саулығы үшін пайдалы сыйлық. Дәріханалардан сұраңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздік бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 28 наурыз, нөмірі KZ16017900E 000521013-14.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: КС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Еуропаға саяхат қымбаттауы мүмкін. Еурокомиссия Шенген визасының қазіргі төлеміне қосымша алым енгізу мүмкіндігін қарастырып жатыр деп хабарлайды Курсив медиа. Қосымша алымның нақты мөлшері әзірге белгісіз. Еурокомиссия жаңа визалық ережелер бойынша ұсыныста 2027 жылдың 1-ші 90-ында таныстыруды жоспарлап отыр. Айта кетейік, осыған дейін президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен Еуроодақ көшбасшыларының келіссөздер қорытындысы бойынша визалық режимді жеңілдету мәселелері талқыланған. Ақшта баспанасыз қалған қазақстандық студенттерге қатысты Easy Travel компаниясының ісі жалғасып жатыр деп хабарлайды Қумаш Кейзет. Шамамен 200 студент Ақштағы турға қатысу үшін әрқайсы 1100 доллардан төлеген. Студенттердің айтуынша 6-шы қыркүйекте ұйымдастырушы ақшаны ішінара қайтару туралы қолхат берген. Қаражатты 16-шы қыркүйекте қайтару жоспарланғанымен белгіленген мерзімде ақша түспеген. Кейін қатысушыларға қайтарым болатыны хабарланған. Қарымен нақты мерзімі көрсетілмеген. Студенттер бастапқыда келісім шарт бойынша толық қайтарым қарастырылғанын айтады. Ал кейін оларға төленген соманың 10% ғана қайтару ұсынылған. Қатысушылар төлемдердің бір бөлігі қолма-қол қабылданғанын айтып, барлық құжаттарды жинап, ақштағы тиісті органдарға жүгінуді жоспарлап отыр. Қазақстандық бизнес WhatsApp арқылы жіберетін хабарламалар үшін ақы төлей бастайды. Жаңа талап 1-ші қазаннан бастап күшіне енеді. Бұл WhatsApp бизнес платформада API арқылы CRM жүйесіне байланыс орталығына немесе чат-ботқа қосқан орта және ірі компанияларға қатысты. Бір хабарламаның құны шамамен 8 теңге. Әр бизнес нөміріне айына алғашқы 1000 хабарлама тегін болады. Мысалы, компания бір айда 5000 сервистік хабарлама жіберсе, оның 4000-ы ақылы болып шамамен 32 мың теңге шығын жұмсалады. Ал кәдімгі WhatsApp бизнес қолданатын шағын бизнес пен жеке кәсіпкерлерге, сондай-ақ жеке пайдаланушыларға жаңа тариф қолданылмайды. Алматының Әуезов ауданында бұрын автотұрақ болған жерде жаңа саябақ салынып жатыр. Қадам деп аталатын қоғамдық кеңістік Сайын және Ұлықбек көшелерінің қиылысында орналасқан. Қала әкімдігінің мәліметінше, аумағы 0,35 гектар болатын саябақты қазан айының соңына дейін ашу жоспарланған. Мұнда балалар алаңы, жүгіру жолы, сырғанау және паркур аймақтары, серуендеуге арналған орындар мен жасыл желек болады. Сондай-ақ әртүрлі табиғи жабындар төселген тактильді аллея қарастырылған. Саябақтың негізгі нысандарының бірі су бұрқағы, жарықтандыру және болашаққа қадам деген жазуы бар арқалы композиция. Google компаниясы Gemini жасанды интеллект жүйесімен біріктірілген жаңа Google Book ноутбуктерін шығарды. Оған алдын ала тапсырыс беруге болады деп жазады Курсив медиа. Жаңа құрылғы компанияның бұрынғы Chromebook ноутбуктерінің орнын басады. Бағасы $900 басталады. Google Book ноутбуктары 4-ші қазанда Ақшта, ал 5-ші қазанда Канада, Ұлыбритания, Ирландия, Франция, Германия және Австралияда сатылымға шығады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 448 теңге 44 тиын, евро 514 теңге 81 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 33 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 20, түнде 11 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 26, түнде 14 градус нөлден жоғары.
0: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, энергияңыз артып тұр. Жаңа жобаға кірісуге ыңғайлы күн. Торпақ, материалдық пайда күтіледі. Қаржы жағынан тұрақтылық сезесіз. Егістер, жаңа байланыстар орнатасыз. Әңгімелер пайдалы ақпарат береді. Шаян, үйге көңіл бөліңіз. Отбасы мүшелерімен жылы әңгіме күтіп тұр. Арыстан, жарқырақ көрінетін күн. Басқалар сіздің пікіріңізге құлақ асады. Бикеш, жұмыстан нақты жоспар құрыңыз. Ұсақ түйекке назар аударған пайдалы. Таразы, жақсы эмоциялар мол болады. Жақындарыңызбен уақыт өткізу қуанта. Саршаян, шығармашылық ойларыңызға еріп беріңіз. Өзіңізді ашуға тамаша мүмкіндік. Мерген, күтпеген сапар болу мүмкін. Жаңа серге дайын болыңыз. Тауешка, сабырлы болыңыз. Кешке жақсы жаңалық естисіз. Суғыйғыш, достармен кезесу қуанша келет. Әлеуметтік ортадан шабыт аласыз. Балықтар, ішкі тыныштықты сақтау маңызды. Өзіңізге уақыт бөліңіз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақты құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 22 қыркүйек. Бүкіл әлемдік автокөлікті пайдаланбау күні. Әлем автокөлікке толып кеткен. Олардың көптігі сонша, үлкен қалаларда жолдардан өту мүмкін емес. Ал көлік апатынан күн сайын қаншама адам өледі. Минут сайын автотұрақтар жаңа көлікпен толығады. Дәл осы себепті 22 қыркүйекте Францияда автокөлікті пайдаланбау күні дүниеге келіп, бүкіл әлемге таралып кетті. Сондай-ақ бүгін дүниежүзілік пілдерді қорғау күні. Бұл мереке экологтар мен құрлықтағы ең ірі сүтқоректілер санының азаюына алаңдайтын адамдардың бастамасы бойынша белгіленген. 22 қыркүйекте Мюнхенде әлемдегі ең ірі сыра фестивалі Октоберфест басталады.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ. МС радиосында.

Кис әуінен жалғанбыз. Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.

0: WhatsApp нөмірі 8-775-16-01.
1: Сананы тұрмыс билеген заманда сіздің жақыныңызға, сіздің жылы сөзіңіз күш қуат беретіндігі белгілі, сондықтан дәл қазір хатыңызды жазсаңыз болады. Өйткені лайв-чат бағдарламасы басталды. 8-775-16-00-11 дәл осы WhatsApp нөмірге жүрек жарды лебізіңізді жаза отырыңыз. Баршаңызға қайырлы күн дейміз. Күнтізбеде 22 қыркүйек 2026 жыл, сейсенбі, сәттілікке толы болсын деген тілекпен алдарыңызда мен, Самат Төреқұл, бір сағат бойы лайв-чат бағдарламасын жүргіземін. Ендеше сіз жүрек жарды лебізіңізді жазуды бастаңыз. 8-775-16-00-11 дәл осы WhatsApp нөмірге жүрек жарды лебізіңізді жазады деген сенім басым. Лайв-чат тікелей эфирде ет жақыныңызды құттықтаудың тиімді жолы екенін есіңізге саламын. Сонымен қатар сәлем жолдаудың да ерекше мүмкіндігі екендігін тілге тиек етемін. Ендеше қапы қалмай тілегімізді арнай отырайық. Бұл NS радиосы лайв-чат бағдарламасы.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Лайфчат. Лайфчат.
4: Эфирде Жалнас Рамыз, бұл НС Радиус Лайфчат бағдарламасы. Бізге келіп жатқан хаттар бар, мен оқуда бастайын. Қайырлы күн НС Радиусы, дәл осы сәтті пайдаланып, сүйікті Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, бүгінгі күніңе сәттілік. Мен сені жақсы көрем, сен менің жанарымның ішіндесің. Балаларымыздың қызығын теңдей көруді Алла нәсіп етсін. Жақында өзіңді Мальдив аралдарына апарғың келеді, ал арманымыз орындалсын. Иә. Сәлем жолдаушы Айбек Ұзақбайұлы деп жазған екен. Біздің тұрақты тыңдарманымызға Айбек әдеттегідей өзінің түсіне сәлемін жолдады. Бізде сіздерге бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін деген тілегімізді білдіреміз. Келесі хат. Ассаламу алейкум, құрметті НС радио қызметкерлері, туған күнмен құттықтағым келеді. Түркістан облысы Сарыағаш қаласының тұрғыны Серікбаев Болат Базарбайұлын туған күнмен құттықтаймыз. Туған күніңіз тағы да құтты болсын. Өміріңіз әрдайым қуаныш пен көтеріңкі көңіл күйге толы болсын. Денсаулығыңыз мықты болып, алға қойған армандарыңыз бен мақсаттарыңыз еш қиындықсыз жете беріңіз. Әр күніңіз сәтті өтіп, айналаңыздағы жандарыңыз сыйластық мен жылулығын сезініп жүріңіз. Сізді туған күніңізбен шын көңілден құттықтаймыз. Бұл мерекелі күн сізге жаңа мүмкіндіктер мен әдемі бастамалар әкелсін. Армандарыңыз биік болып, сол мақсаттарға жетуге деген жігеріңіз әрдайым мықты болғай. Өміріңіз қызықты оқиғалар мен жетістіктер толы өтсін. Болат Базарбайұлы, сізді туған күніңізбен тағы да құттықтай отырып, ұзақ өмір, зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Өсіріп отырған қыздарыңыздың рахатын көре беруіңізге тілектеспіз. Еңбекте табысты, отбасыңызда бақытты болыңыз. Жақсы ән қосып берсеңіздер, тілек білдірушілер, құда-құдағилары, жұбайы, жеңгелері, ұжымы, сыныптастары, бажалары, келіндері, күйеу балалары, інілері, көршілері, бөлелері, немерелері, жиендері, ұл қыздары, Серікбаевтар жанұясы, Сарыағаш ауданы, Түркістан облысынан деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен Сарыағаш қаласының тұрғыны Серікбаев Болат Базарбайұлын жекеменшік мерекесімен НС радиосының атынан құттықтап, деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Келесі хат. Сәлеметсіз бе, радио НС Жантөреге ыстық сәлем жолдаймыз. Біз сені жақсы көреміз, жақсылыққа сенеміз және әрқашан жаныңдамыз. Бәрі жақсы болады, кездескенше Жанеля Самат деп жазған екен. Иә, дәл осындай жүрек жарды лебіздер келіп жатыр. Сізде жүрек жарды лебізіңізді жазамын десеңіз мархабат. Бұл НС радиосы Лайфчат бағдарламасы. Қазір Рай Әділ, Көз қорқақ, Қол батыр деп ән салады. Ал сізде жүрек жарды лебізіңізді бізге

0: Лайфчарт. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт NS радиосында.
1: Бұл NS радиосы, Лайфчарт бағдарламасы. Бізге келіп жатқан хаттар көп. Мен оқуды бірден бастап кетсем, сіз жүрек жарды лебізіңізді 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жолдаңыз. Ассалам алейкум, NS радиосы. Мен бүгін Абзал інімнің туған күнімен құттықтағым келеді. Шын жүректен туған күні құтты болсын, деніне саулық тілеймін, өмір жасын ұзақ болсын, бақытты күндерін көп болсын. Жұмыс тастар атынан Альтаир типография ұжымынан 200 мың теңге премия. Керемет, иә. Абзалды туған күнімен құттықтап, әрі 200 мың теңге премия беріп жатыр. Дәл осындай ұжым жасасын дегіміз келеді. Абзалды бізде туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Келесі хат. Ассалаумалейкум, құрметті NS радиосы қызметкерлері. Түркістан облысы Жетісай ауданы Асығата кентінің тұрғыны Нұрбаев Қобыланды Жайықбай ұлын туған күнімен құттықтаймыз. Сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Ойлаған арманыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Сізді тек биіктерден көрейік. Шаңырағыңызға құт, береке, бейбіт күннің арайлы шуағы мейлінше төгіле түссін. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Арманыңыз асқақ, шығар биігіңіз асқаралы болсын. Қобыланды Жайықбайұлы, сізді туған күніңізбен тағы да құттықтай отырып, ұзақ өмір, зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Өсіріп отырған ол қыздарыңыздың рахатын көре беруіңізге тілектеспіз. Еңбекте табысты, отбасыңызда бақытты болыңыз. Жақсы ән қосып берсеңіздер, тілек білдірушілері ағайындар атынан деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен Нұрбаев Қобыланды Жайықбайұлын бүгінгі жекеменшік мерекесімен NS радиосының атынан құттықтағымыз келеді. Келесі хат. Сәлеметсізбе, қайырлы күн. Бүгін біз тәтеміз Елупанова айым Жақсыбай қызын туған күнімен құттықтаймыз. Шын жүректен туған күнімен құттықтағымыз келіп отыр. Тәтемізге деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Бар жақсылықтың иесі болсын, бар жақсылықты жездеміз екеуі тең отырып көрсін деген тілек айтамыз. Тілек білдіруші бауырлары Бауыржан, Айтолқын, Әсемай, Іңкәр, Сезім, Асанәлі, Мейірім. Тәтеміздің туған күніне әдемі ән қосып берсеңіздер жақсы болатын еді деп жазған екен. Иә, шын жүректен айым Жақсыбай қызын бізде NS радиосының атынан құттықтаймыз. Өмірі өнегелі болсын деген тілегімізді, ниетімізді білдіреміз. 8775-106-0011 бұл NS радиосының WhatsApp нөмірі. Жүрек жарды лебізіңізді жолдаңыз. Өйткені лайфчат тікелей эфирде ет жақыныңызды, бауырыңызды, сүйіктіңізді өткен, келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтаудың, сонымен қатар сәлем жолдаудың тиімді мүмкіндігі екендігін жадыңызға саламыз. Ендеше қапы қалмаңыз, тілегіңізді арнаңыз, WhatsApp нөмірге жолдаңыз. Бастысы NS радиосын тыңдаңыз.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: Бұл NS Radio Live Chat бағдарламасы 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарда лебізіңізді жіберіңіз, жолдаңыз, біз сіздің аманатыңызды өтір нүктесінеден оқуға дайымыз. Live Chat тікелей эфирде жақыныңызды өткен келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтаудың тиімді жолы кеңесіңізге саламыз. Ендеше қапы қалмаңыз, тілегіңізді арнаңыз, WhatsApp нөмірге жолдаңыз, NS Radio-сын тыңдаңыз.
1: NS Radio-сында.
0: Біз жалғастырамыз, келіп жатқан хаттар бар. Сәлеметсіз бе радио Әнес, ардақты ағамызға сәлем жолдаймыз. Жантөре аға, сізді қатты сағындық, сізді күтеміз, бәрі жақсы болады. Сезіммен Самира деп жазған екен. Иә, Жантөреге деген ерекше сезімін, махаббатын бауырлары дәл осылай білдіріпті. Жантөре, жақындарыңыздың аманатын орындаңыз, барлығы басы жақсы болады деп жатыр. Жалғастырамыз, келесі хат. Қайырлы күн Әнес радиосы. Мен өзімнің досым Дидарды шын жүрекпен туған күнімен құттықтағым келеді. Дені сау, басы аман, отбасының қасында, достарының қасында ойнап күліп жүре берсін. Досы, коллегасы Бауканың атынан. Досым Райым, өлең қосып бере аласыздар ма деп жазған екен. Иә, Баука атты досы Дидарды туған күнімен құттықтап жатыр. Шығар досым, қасымнан әркез табылар. Кездеспей қалсақ телефон соғып сағынар. Білесіңдер ме, дос түге лайық адам аз, шын досы бардың. Өмірде мынау бағы бар деп Есенқұл Жақыпбек жырлапты. Дәл осындай шын досы, жан досы бар. Дидар бақытты деп ойлаймыз. Дидарды бүгінгі туған күнімен тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Келесі хат. Қайырлы күн NS радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып ардақты анамызды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Анамыздың есімі Гүлмира. Гүлмира анамыз 49 жасқа толып отыр. Деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Шыр етіп өмір есігін ашқанда бесігіңді тербейтін, бүкіл әлем қарсы болса да сенің сөзіңді сөйлейтін бұл ана. Секунд сайын сарғайып сағынатын, ауырғанда қасыңнан табылатын, ашуың мен еркелігіңді көтеретін, кемшілік пен қатені кешіретін, басы есепсіз жақсы көретін бұл ана. Аналар қауымы аман болсын дейміз, осы сәтті пайдаланып анама шын жүректен алғысымды білдіреміз. Кемшіліктеріміз болса кешіріңіз, біз сіздің толық күлеген үмітіңізді ақтай алмай жүрміз, десек те алдағы уақытта барлығын толығымен атқаруға тырысамыз. Біз сізді жақсы көреміз, барлық балаларыңыздың атынан туған күнмен тағы да құттықтаймыз деп жазған екен. Иә, жүрек жарды лебізін дәл осылай балалары Гүлмира ханымға жеткізген екен. Гүлмира ханым, сізді де бүгінгі туған күнмен құттықтаймыз.

Лайфчаттың аяқталуына санаулы минут, санаулы секунд қалған екен, десек те бізге келіп жатқан хаттар бар. Мен оқуды әрі қарай жалғастырайын. Қайырлы күн NS радиосы, дәл осы сәтті пайдаланып, ұлымыз Найманбаев Бауыржанды туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Алтын ұлым, туған күнің құтты болсын. Міне, сен биыл 11-ші сынып оқушысы, мектептің түлегі атандың. Бұл өміріндегі өте маңызды, жауаптары ерекше кезең. Алдымызда ұбытты және үлкен өмірге қадам басу тұр. Саған зор денсаулық, сарқылмас қайрат, оқуда биік шыңдармен сәттілік тілеймін. Әрқашан сенімді бол, алға қойған мақсаттарыңа қол жеткіз. Біз әрқашан сені мақтан тұтамыз және қолдауға дайынбыз. Жолың ашық болсын балам, деп құттықтаған екен тілек білдіруші. Әкесі Ануар, анасы Жанат, әпкесі Аружан, деп жазған екен. Иә, біз де шын жүректен NS радиосының атынан Найманбаев Бауыржан бауырымызды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Ізгілік көрінбесе ісіңнен дым, түсінігіңді ұғады түсіңнен кім. Туған күн мейрам емес, нағыз мейрам. Не үшін туған күнің, не үшін туғаныңды түсінген күн, депті Жандарбек Бұлғағып. Я, өмірде өзінің нағыз жолы болатын, діттеген мақсатына жететін, білімді алғыр азамат болып ер жетеді деген ойдамыз. Ардақты анасының атынан бізде тағы да құттықтаймыз. Және бүгінгі бағдарламаның аяқталғанын хабарлаймыз. Сіздерге қызмет көрсеткен мен, Самат Төреқұл, NS радиосы қосылып болсын дегіміз келеді.

12 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 22 қыркүйек 2026 жыл. Сейсенбі сәттілікке толы болсын. 12 сағатта кептеліс пен ауа райына байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі маңызды жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.

Алматы көлік жүргізушілерінің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Тілендиев көшесі, Немиревич Данченко көшесі, Солтүстікке Дүйсенов көшесінен Рысқұлов даңғылына дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 4 шақырымды құрап отыр екен. Сонымен қатар Сәтбаев көшесінде, шығысқа Мүсірепов көшесінен Сәкен Сейфуллин даңғылына дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Жұмабаев көшесінде, шығысқа Солтүстік айналым көшесінен Паладин көшесі көшесіне дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығы аңғарылады. Бұдан бөлек Кудерин көшесінде, Розыбакиев көшесінде, оңтүстікке Сахалинский көшесіне, Дүйсенов көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығын аңғару қиын емес. Магистрал бойынша ақпарат, Назарбаев даңғылы 2 жаққа 5 балл, Сайын көшесі оңтүстікке 1 балл, солтүстікке 0 балл, шығыс айналма оңтүстікке 2 балл, солтүстікке 0 балл, Әл-Фараби даңғылы батысқа 0 балды көрсетуде. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, дәтеген жеріңізге аман-есен әрі кептеліссіз жетіңіз. Кептеліссіз.

0: Актриса Жанель Мақажан әлеуметтік желідегі оқырманның сұрағына жауап беріп, бұрынғы күйеуімен ажырасуға қатысты пікір білдірген. Актрисаның сөзінше, отбасылық өмірінде бұрынғы жолдасының туыстарымен түсінбеушілік, қорғансыздық және сатқындық болған, ол күйеуінің өз отбасын туыстарының ықпалынан қорғай алмағандығын жеткізді. Жанель Мақажан отбасын сақтап қалу үшін күш жігері мен қаражатын жұмсағанын, алайда екінші тараптан сондай қолдау болмағандығын анық айтқан, сондай-ақ бұрынғы күйеуінің опасыздық жасағанын да жеткізді. Актриса некеге дейін болашақ жарының туыстарымен қарым-қатынасына назар аударуға шақырды. Оның пікірінше, ерлі-зайыптылар отбасы үшін бірге әрекет етіп, бір-біріне қолдау көрсетуі аса маңызды. Я, бұған қатысты сіздің пікіріңіз болса, жазыңыз, ал біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз. NS радиосы қосулы болсын.
1: NS радиосы.

Эфирді ары қарай жалғастырамыз. Жол жүріп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз. Әнші Төреғали Төрәлі бірнеше айлық үзілістен кейін сахнаға қайта шыққан. Ол кезекті концертін өткізіп, сахнаға оралғандығын көрсетті. Еске салайық, маусым айында әншінің продюсері Жан Мұханов Павлодардағы концерттің өтпейтінін және Төреғали Төрәлімен келісімшартты толық бұзатындығын мәлімдеген еді. Продюсер бұл шешімге әншінің келісімшарт бойынша кей міндеттерін орындамауы себеп болғандығын айтқан. Ал әншінің сахнаға қайта шыққанын оның қарындасы Дина Төрәлі де растады. Ол Алматының туған күніне орай ағасының өнерін көруге арнайы Астанадан келгендігін жазды. Әншінің концертінен кейін көпшілік оған қолдау білдіріп, жылы тілектерін жеткізген. Біз де Төреғали Төрәліге сәттілік тілейміз. Ал эфирді ары қарай жалғастырамыз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ең үлкен балауша Бахрейнде жасалған. Оның салмағы 3 тонна және биіктігі 73 метр болатын.
2: Жарнама. Режиссер Алена Алмаздың туындысы. Басты рөлдерде Олжас Альжанов, Ғазірет Ержанов және басқа да талантты актерлер.
3: Осы жерде жатқан жас менде сыйлыққа келгім.
4: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
3: Жүр. Палатада достар көп шығар.
4: Жас, мен сізге не айтқан білмеймін, бірақ оның достары жоқ. Ол детдомнан мамас келеді деп әлі күтіп жүр.
2: Жасмин мен Балу фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Ауа-райы NS радиосында.
1: Бүгін Елордада жауын шашынсыз, күнді 20, түнде 11 градус жылы. Алматыда күн ашық, күнді 26, түнде 14 градус нөлден жоғары.
0: Ауа-райы.
2: Ауа-райы болжамының демеушісі Зао Эвалар фармацевтикалық компаниясы қалқанша безін қорғауға арналған эндокринол табиғи кешенін ұсынады. Эндокринол жақпа маймен капсулалары құрамындағы ақ қазтабан түйіншектердің тарауына, гормондардың және қалқанша без қызметінің жоғары немесе төмендігіне қарамастан деңгейін қалыптастыруға көмектеседі. Эндокринол жақпа маймен капсулалары қалқанша без саулығы үшін пайдалы сыйлық. Дәріханалардан сұраңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздік бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 28 наурыз, нөмірі KZ16017900003E 00521 03 14.
0: NS радиосы Қазақстанда жасалған.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

13 сағаттағы эфирді ашық деп жариялады. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 22 қыркүйек 2026 жыл, сейсенбі. Сәттілікке толы болсын. Егер де жол жүріп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз деген тілегіміз, ниетімізді білдіреміз. 13 сағатта ауа райымен кептеліске байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар спорт саласындағы шоу-бизнестегі маңызды жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.

0: Келіссөз.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Тимирязев көшесі шығысқа Жароков көшесінен Хамид Ерғалиев жағалауына дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 7 шақырымды құрап отыр. Сонымен қатар Төле би көшесінде шығысқа Шагабутдинов көшесінен Абылай хан даңғылына дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Бұдан бөлек Кудерин көшесі, Розыбакиев көшесі, оңтүстікке Сахалинская көшесінен Дүйсенов көшесіне дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығы аңғарылады. Сәкен Сейфуллин даңғылында оңтүстікке Шевченко көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындап тұр. Магистрал бойынша ақпаратқа кезек берейік. Назарбаев даңғылы солтүстікке 5 балл, оңтүстікке 7 балды көрсетуде. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

0: Сенің көңіл күйің ерналған ең үздігі.
1: Танымал қазақстандық боксшы Айдос Ербосынұлы ұзақ үзілістен кейінгі алғашқы жекпе-жегін өткізетіндігін мәліметті. Бұл туралы спортшы Инстаграмдағы парақшасында жазған. 6 қараша қазандағы кезекті жекпе-жегім үзілістен кейінгі рингке оралып, жаңа белестерге жету жолымды жалғастыруға дайынмын делінген жазбада. Жанкүйерлер Айдосты желіде пікір арқылы қолдау көрсеткен. Тек алға, саған сәттілік тілейміз. Абай бол бауырым, денсаулық бәрінен де маңызды, жеңіспен орал деген сияқты пікірлерді байқауға болады. Еске сала кетейік, 2022 жылы Ақшта өткен кездесуде Айдос Ербосынұлы кубалық Дэвид Морелден нокаутпен жеңілген еді. Жекпе-жектен кейін қазақстандық боксшы ауруханаға жеткізіліп, ол комаға түсті деген ақпарат тараған еді. Айдосқа кезекті жекпе-жегінде сәттілік тілейміз.

0: эфирді ары қарай жалғастырамыз. NS радиосы қосылып болсын, өйткені сізге қашанда көңіл күй сыйлауға дайынбыз. Спорт жаңалығына кезек беретін болсақ, бізде жақында ерекше футболдан білесіздер, ұлттар лигасының жалғасатындығы белгілі. Қазақстан құрамасы Фарер аралдарымен алғашқы матчты сырт алаңда өткізеді. Ел құрамасына шын жүректен сәттілік тілейміз. Сәтбаев жарақатына байланысты бұл турнирге келе алмай қалды, десек те қалған жігіттер де намысты қолдан бермейді деген ойдамыз. Осы турнирдің жеңімпазы атанса екен деген тілегімізді, ниетімізді білдіреміз. Сонымен қатар бізде Азиада өтіп жатқандығы белгілі, ел құрамасының намысын қорғап жатқан спортшыларға шын жүректен сәттілікті тілейміз. Және NS радиосы қосылу болсын деген ниетімізді білдіреміз. Біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.
1: NS, мы всегда рядом.

0: NS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін Ресей Федерациясының аумағында ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының өзара іс-қимыл 2026, іздеу және эшелон 2026 оқу-жаттығулары басталады. Осыған байланысты Қазақстан аумағы арқылы әскери техника мен әскери қызметшілердің жоспарлы қозғалысы жүзеге асырылады. Қазанның 5-іне дейін әскери техника мен жеке құрам теміржол көлігімен Қазақстан аумағынан Ресейдің Челябі облысындағы Мисяж станциясына дейін және кері бағытта тасымалданады. Аягөздегі таулы аймақтағы өртті сөндіру жұмыстары жалғасуда. Абай облысының Аягөз ауданындағы Қазан кемір учаскесінде таулы жету қиын жерде құрғақ шөп пен бұталар өртенді. Өрт Тарбағатай мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағына тараған. Өртті сөндіруге төтенше жағдайлар министрлігі, орман резерваты, ұлттық парк және жергілікті атқарушы органдардан 226-ға жуық адам мен 43 техника жұмылдырылды. Сонымен қатар әуеден 12 рет су төгілді. Құтқару жұмыстарына таулы жердің күрделі бедері, тік көтерілімдер, өрт ошақтарына апаратын жолдардың болмауы және қатты жел кедергі келтіріп отыр. Қазіргі уақытта елді мекендерге қауіп жоқ. Жағдай жұмылдырылған қызметтердің бақылауында. Алматы облысының таулы аймақтарында өрттің жиілеуіне байланысты профилактикалық рейдтер күшейтілді. Бұл туралы Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі хабарлады. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері өрт қаупі жоғары аумақтарды үш бағыт бойынша тексеріп, жергілікті тұрғындар мен демалушыларға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Еске сала кетейік, бұған дейін Алматы облысындағы Қайназар ауылы маңындағы таулы жерде 13 гектар аумақта өрт шыққан. Алматы мен Астана жаһандық қалалар рейтингінде төмендеді. Аталмыш шаһарлар әлемнің ірі қалалар рейтингінде алғашқы 300 қаланың қатарында қалды. Алайда өткен жылмен салыстырғанда 2 мегаполистің де көрсеткіші төмендеген деп хабарлайды Курсив Медиа. Global Cities Index 2026 рейтингінде Алматы 265-ші орынға, ал Астана 281-ші орынға жайғасқан. Өткен жыл Алматы 258-ші орында, Астана 276-ші орында болған. Осылайша қалалар сәйкесінше 7 және 5 позицияға төмендеді. Соған қарамастан олар Орталық Азия қалалары арасында көш бастап тұр. Қырғызстанда қошқар 1 миллион долларға сатылды. Қырғызстанда арашан тұқымды қошқар осындай рекордтық бағаға сатылды. Миллион долларлық сауда етті майлы қой тұқымдарын дамытуға арналған халықаралық фестиваль кезінде өткен. Оған Қырғызстан, Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Ресейден фермерлер мен ауыл шаруашылығы мамандары қатысты. Рекордтық бағаға сатылған қошқардың тегі де ерекше. Ол 2023 жылы Қазақстанда 150 мың долларға сатылған Франкель атты қошқардың тікелей тұқымы екен айтылды. Арашан қой тұқымы Қырғызстанда 2021 жылы ресми тіркелген. Ол ірі денесі, жоғары салмағы және тез жетілуімен ерекшеленеді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 448 теңге 44 тиын, евро 514 теңге 81 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 33 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз, күнді 20, түнде 11 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күнді 26, түнде 14 градус жылыны көрсетеді.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Лайф-чат. Лайф-чат. Отправь плавенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайф-чат.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: 450 миллион доллар тұратын әлемдегі ең қымбат кенеп Леонардо да Винчидің әлем құтқарушысы картинасы.
3: Жарнама. Режиссер Алена Алмаздың туындысы. Басты рөлдерде Олжас Альжанов, Ғазірет Ержанов және басқа да талантты актерлер.
4: Осы жерде жатқан жас менде сыйлыққа келгім.
5: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
4: Жүзі. Палатада достар көп шығар.
5: Жас, мен сізге не айтқан білмеймін, бірақ оның достар жоқ. Ол детдомнан мамас келеді деп әлі күтіп жүр.
3: Жасмин мен Балу фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
0: МС радиосында жарнама 356 60

жағымды әсер және керемет көңіл күй іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге ие.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстандық тасымалдаушыларға Түркияның теңіз порттарынан Қазақстанға жеткізу үшін жүк тиеуге рұқсат беріледі. Бұл туралы автомобиль көлік және көліктік бақылау комитетінің баспасөз қызметі хабарлады. Анталияда Қазақстан мен Түркияның автомобиль көлік жөніндегі аралас комиссиясының отырысы өтіп, халықаралық автомобиль тасымалдары мен транзитті дамытуға қатысты бірқатар уағдаластық жасалды. Атап айтқанда, тараптар электрондық рұқсаттарға сандық шектеу қоймауға келісті. Бұл тасымалдарды икемді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 2026 жылдан бастап транзиттік жүктерді тасымалдауға жыл сайын 3000 рұқсат бланкісімен өзара алмасу туралы келісім жасалды. Тараптар бұл шаралар Қазақстан мен Түркия арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды кеңейтіп, көлік-логистикалық ынтымақтастықты нығайтуға ықпал ететінін атап өтті. 2027 жылдан бастап Қазақстандағы маркетплейстерде тауардың шығу тегін растайтын құжаты жоқ сатушылардың аккаунттарын бұғаттау ұсынылып отыр. Бұл талап ұлттық экономика министрлігі әзірлеген заң жобасында қарастырылған. Құжат қазір қоғамдық талқылаудан өтіп жатыр. Заң жобасындағы мәліметке сәйкес, маркетплейстер арқылы осы уақытқа дейін жалпы құны 2 триллион теңгенің тауары сатылған. Оның шамамен 200 миллиард теңгесіне тауардың шығу тегін растайтын құжат болмаған. Осыған байланысты министрлік тауардың заңды шығу тегін растауға бағытталған жаңа талап енгізуді ұсынып отыр. Құжатсыз тауар сататын кәсіпкерлердің маркетплейстегі аккаунттарына шектеу қойылуы мүмкін. Айта кетейік, бұл әзірге заң жобасындағы ұсыныс. Талаптардың түпкілікті нұсқасы талқылау нәтижесіне қарай өзгеру ықтимал. Құжат 25 қыркүйекке дейін қоғамдық талқылауда болады. Оксфорд университетінің студенттері Түркістанға қазақ тілін үйренуге келді. Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде шетелдік студенттерге арналған 2 апталық қазақ тілін үйрену бағдарламасы басталды. Сабақтарды Яссауи университетінің профессор-оқытушылар құрамы заманауи әдістемелерді пайдалана отырып жүргізеді. Студенттер Түркістаннан бөлек Шымкент пен Тараз қалаларына танымдық сапар жасап, тарихи және мәдени нысандарды аралайды. Бүгіннен бастап Қазақстанда кәдеге жарату төлемін енгізу ережелері өзгереді. Негізгі өзгерістер автокөлік өндірушілер мен импорттаушыларға, сондай-ақ көлікті шетелден өз бетінше әкелетін азаматтарға қатысты. Өндірушілер мен импорттаушылар өтел алымы бойынша міндеттемелердің орындалғанын растайтын сертификатты автокөлікті алғашқы тіркеуге дейін алуы тиіс. Ал көлікті шетелден жеке қажеттілік үшін өз әкелетін азамат сертификатты көлік еркін айналымға шығарылғанға дейін рәсімдейді. Өтел алымы толық төленгеннен кейін сертификат 3 жұмыс күн ішінде беріледі. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 448 теңге 44 тиын, евро 514 теңге 81 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 33 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз, күнді 20, түнде 11 градус жылы. Алматыда күн ашық, күнді 26, түнде 14 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Самбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жатан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS Радиосы.

0: мысли. Согласно таблице соотношения веса и роста, мне нужно срочно стать выше.
1: Жарнама. Қалқанша безінің саулығы мен гормондық тепе-теңдігін қалай сақтауға болады? Ақлапчатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімдік кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гормондық тепе-теңдікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмысы мен саулығына арналған табиғи, гормондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
2: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрі мекемес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 1601-79-003-0051-0514.
3: Әлеуметтік желілерде жасанды интеллект арқылы жасалған жалған бейнероликтер таралуда. Онда танымал тұлғалар мен қазатомөнеркәсіп басшылығының атынан жалған инвестициялық платформалар жарнамаланады. Компания ақпаратты тек ресми дерек көздерден тексеруге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жақын жандарға сақ болуды ескертуге шақырады.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: НС радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Премьер-министр Олжас Бектенов түнгі уақытта қатты шу шығаратын көлік пен мотоцикл жүргізушілеріне қатысты шараларды күшейтуді тапсырды. Үкімет отырысында ол ішкі істер министрі Ержан Сәденовтен бұл бағыттағы жұмысты сұрады. Министрдің мәліметінше жыл басынан бері осындай 782 құқық бұзушылық тіркелген. Барлық тәртіп бұзушы әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Премьер-министр бұл мәселеде айыппұлмен шектеліп қалмауды тапсырды. Мұндай жағдайда айыппұл салудың қажеті жоқ. Құқық бұзушыларды қамауға алу керек, деді Олжас Бектенов. Чока Фэмили Холдинг компаниясының негізін қалаушы әрі тең иесі Рамиль Мухаряпов Флай Арстан директорлар кеңесіне қайта сайланды. Ол бұл лауазымды тағы 3 жыл атқарады. Тиісті шешімді Флай Арстанның жалғыз акционері Эйр Астана қабылдады. Айта кетейік, Рамиль Мухаряповтың аты 2022 жылы әлеуметтік желілерде тараған қазақ тіліне қатысты пікірі үшін қоғамның сынына ұшыраған болатын. Екі алған оқушы келесі сыныпқа көшпейді. Қазақстанда бағалау ережесі қатаңдайды. Жаңа тәртіпке сәйкес 5-11 сынып оқушысы бір немесе екі пәннен жылдық қорытынды баға ретінде екі алса, жазғы кезеңде қайта жиынтық бағалаудан өтеді. Егер оқушы қайта бағалаудан қажетті нәтиже көрсете алмаса, жаңа оқу жылы бастар алдында тағы бір мүмкіндік беріледі. Одан кейін де нәтиже болмаған жағдайда оқушы сол сыныпта қайта оқуы мүмкін. Министрліктің жаңа тәртібі оқушылардың біліміндегі олқылықтарды уақытында анықтап, олардың оқу нәтижесін жақсартуға бағытталған. Жапонияға тайфун жақындап келеді. Тайфунға байланысты күншығыс елінің билігі 2 миллионға жуық адамды эвакуациялауға шақырды, деп хабарлайды егемен кейзет. Эвакуация туралы 6 префектураның тұрғындарына хабарланды. Әзірге бұл талап міндетті емес. Сонда да Жапония метеорологиялық агенттігі кейбір аудандарда адам өміріне қауіп төніп тұрғанын ескертті. Бұған дейін Латвия, Литва, Эстонияда жойқын дауылдың салдарынан 2 адам қаза тауып, 100 мыңнан аса үй жарықсыз қалған. Еуропада газ бағасы 7%-ға төмендеді. Лондонның ICE биржасындағы сауда барысында 1000 текше метріне 876 долларға дейін түсті. Бұл көрсеткіш алдыңғы сауда күнінің 944 доллар деңгейіндегі есептік бағасымен салыстырылып отыр. Бұған дейін таяу шығыстағы қақтығыс Еуропада газ бағасының айтарлықтай өсуіне әсер еткен. Мәселен, наурыз айындағы орташа биржалық баға ақпанмен салыстырғанда 60%-ға жуық өсіп, 1000 текше метріне 600 доллардан асқан. Венецияда бір күнге келетін туристерге салынатын алым көтерілуі мүмкін. Венеция билігі қалаға бір күнге ғана келетін туристер үшін алынатын алымды 5-10 еуродан 30 еуроға дейін көтеруді жоспарлап отыр. Алымды 50 еуроға дейін көтеру нұсқасы да қарастырылған. Дегенмен қазір билік 30 евро көлеміндегі тарифке басымдық беріп отыр. Жоғары алым бір күндік туристер санын азайтуға бағытталған. Алым көлемі маусымға қарай өзгеруі мүмкін. Мереке күндері мен карнавал кезінде оның мөлшері жоғары болады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 448 теңге 44 тиын, евро 514 теңге 81 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 33 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 20, түнде 11 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 26, түнде 14 градус жылыны көрсетеді.
0: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

дегенде, NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: опасный Детройт. Я за тобой, как никто.
1: Біздің қалай көңіл көтеретімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.kz-ті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: бол шәйгәлі шоуымен.
1: Бұл үйқыңды
0: шәйдәй ашатын әзіл ұспа.
1: Бұл айналаңға тарайтын көңілгей. Бұл өзім ұтылатын сыйлықтар. Қосыл, қатыс, күл, бес шоуа.

енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейнетаралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Radio-са.

кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін.

ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сені. Тон қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бер айым ба? Ұйықта оятам, жеткесін районға.